0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 18. do 30. avgusta izdvajamo sladoled 900 ml, Bingo 3,45, Kinder Pingui 8 puta 30 grama, senzacionalnih 7,95, pistacije 75 grama, Berni 1,95, pasta za zube 75 ml, Senzodin 4,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo svinjski but bez kosti, kilogram 6,99, krompir mladi, kilogram 0,75, sladoled Quattro Joy Ledo 800 ml, 6,25, pivo Pan pola litra, 1,09, kombinovani frižider Vivax 365, mašina za suđe Vox 525 maraka. Ponuda vrijedi za 22. i 23. avgust. Fortuna

A ko će ako nećemo mi, naravno. Vaš Big Radio, ljudi moji, i ove nedelje sa vama. Da čavrljamo, da se družimo, da se nasmijemo, da vidimo i neke ozbiljne momente, zašto da ne. Ono čime sam ja jutros počela dan jeste jedan sjajan citat Mome Kapora koji kaže: koliko god da ste školovani, talentovani ili bogati, o vama najviše govori način na koji tretirate ljude oko sebe. I to je tolika istina, a većina je prema onima koji su siromašniji, koji su na bilo koji način ispod njih, surova, ohola, bahata i bezobrazna, a prema onima od kojih zavise toliko jadno servilna i ulizivački nastrojena, nema tu nekog ljepšeg izraza, a trebalo bi možda da bude obrnuto ako smo ljudi. U suštini svima bi trebalo davati po zasluzi, međutim, život nije fair. I malo ko dobije po zasluzi, sem ako se lažemo i tješimo da je to tako. Ali ne treba gledati šta i kako drugi rade, nego šta i kako možemo mi uraditi da budemo primjer za ono dobro. Dobro jutro i dobrodošli.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća krilca kilogram 3,99, nektarina kilogram 2,45, tečni deterđen za veš lavanda tag 6 litara 9,95, pita krompiruša mini apetito 800 grama 3,99, mašina za veš plus sušilica LG 999 maraka, pegla Vivax 36,50. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Uljepšajte svoje dvorište uz novi vrtni namještaj iz Agromehanike i Verna.
3: Stolovi i stolice od metala, stakla i ratana, idealni za druženje na otvorenom, čekaju vas po sniženim cijenama.
0: A za najmlađe u ponudi su trampolini.

Ma to je ta pjesmica. 11 časova i 16 minuta. Ljudi, u ovom satu ćemo popričati o tome šta smo sve spremni za tehnologiju, ali šta i ona radi nama. I nešto korisno za sve one koji su u Njemačkoj i Švajcarskoj. Aj prvo tehnologija. Priča koja me jutros baš pogodila. Nezamislivo, nevjerovatno, ne znam ja drugi izraz za ovako nešto. Indija u pitanju, 18-godišnji dečko i njegovi roditelji stradali nakon što su skočili sa litice. Sve počelo svađom zbog iPhone-a, vjerovali ili ne. Momak je kupio iPhone, nije mogao plaćati sve rate i sa ocem se sukobio oko posljednje. Dakle, zamolio roditelje da mu daju zadnju ratu za iPhone, izbila svađa. Tokom svađe on je izletio iz kuće i pošao na neko obližnje brdo, slijedio ga otac, slijedila ga majka, 3 sata su se ubjeđivali. Komšije, turisti, obećali da će mu kupiti iPhone 15 Pro, samo da odustane od skoka, dobit ćeš ga na poklon, smiri se, šta ti je, nije vrijedno. Otac je pokušao silom da ga skloni sa litice, okliznuli su se i obojica pali. A majka onda skočila za njima. Sve je zabilježeno kamerama. Potvrđeno je o čemu se radi. Ali zamislite vi da telefon bude razlog da sebi oduzmete život. Koliko su nas ubijedili da je sve to važno imati i što ste mlađi, naravno, to ste luđi, prirodno opet. I šta se sve učini za tako nešto. Sa druge strane, osjećamo se dosta ugroženo od tehnologije. A evo jedne zanimljivosti, kineski humanoidni robot koji je razvila kompanija Honor istrčao 100 metara za 9,32 sekunde. I dobro, međutim, reći ću vam da je zvanični svjetski rekord koji drži Usain Bolt 9,58. Dakle, robot je bio brži. Tokom te svoje trke maksimalna brzina je bila 14,5 metara u sekundi. Sve se dešavalo tokom drugih svjetskih igara humanoidnih robota. Traju one još par dana, mislim da se 26. završavaju, pa vi sad vidite kakvi će još rekordi biti oboreni. Treba li nam ovako nešto i čemu robot koji trči sprint? U čemu je tajna? U redu je kad radi nešto korisno, kad može zaštititi ljudske živote jer će on otići na neke nepristupačne terene, ruševine, mine, čuda, ali idemo da gledamo trku humanoidnih robota. Neće to izaći na dobro. Ismet nam se javio iz Grossbötlingena, kaže kao prvo, lijep i srećan odmor. Hvala puno. A što se tiče tog neljudskog bića koje je autom išlo na masu ljudi, desi se i ovdje. Ali nam kažu uvijek ima neka pozadina iza toga, zašto je to uradio. Mišljenja sam da takve neljude treba suditi javno da narod vidi ko takve brani i zašto ih brani. Pretežno ih proglase duševno neuravnoteženim i onda svi govore o njima kao o jadnicima, a žrtve takvog događaja se maltene i ne spominju. Slažem se apsolutno sa vama i da se zaista dokaže da je neko mentalno obolio, to ne znači da ćemo ga zbog bolesti ostaviti u klasičnom društvu i da zbog bolesti može da radi šta hoće. Tako da, Elvir nas pozdravio iz Lukavca. Naša Ljubka se javila iz Zrenjanina, kaže, ha, ovo u Francuskoj sakrili pokret otpora i René, kaže, koliko god bila situacija ozbiljna, nasmijala sam se jer mi je na pamet palo alo alo. A ti roboti, neka probavaju ih polako, to će biti novi ratnici. Ako će ratovati između sebe, ni tu nemam ništa protiv, ali nek ne diraju ljude. Drena iz Prnjavora, slađa na relaciji Banja Luka, Barači i naravno sve tu uz talase Big Radija. Hamo iz Njemačke, kaže, ustanem, osjetim u prstima žig, onda upalim Big i odma lakše, a radio ne radio, nek radi radio. Veliki zagrlja ide vama u Njemačku, Hamo, budite dobro. Pjetlović se javlja sa Petrinog Hana, dakle stigao na ove naše prostore.
Sneža iz Kneževa, vrućina je, kaže i ovdje. Slava nam se javila iz Prijedora i naša Nisveta iz Prnjavora. A Luis kaže, Zoro.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

E sad, koja bi se dijagnoza mogla postaviti za postavljanje ovog Guinnessovog rekorda, ne znam, ali svaka čast dečku. 20-godišnji Nijemac Stanislav Švajtanovski odlučio je da pomjeri granice do krajnjih granica. Vjerovali ili ne, proveo je 15 sati na atrakciji breakdance. Pitate se o čemu se radi? Luna Park ili Van Vašar, one atrakcije sa ringišpilima, a breakdance je varijanta gdje sjedite u onoj jednoj latici ili kako bi se, jedinici, ne znam. Osim što kruži, ona još dodatno ide i u različitim pravcima. Dosadašnji rekord je bio 12 sati i 12 minuta. Ovaj dečko baš pomjerio granicu i otišao na 15 sati. Sve se dešavalo u njemačkom gradu Bad Vilbelu, gdje se održavao vašar. Izazov počeo rano ujutru, već oko 6 časova. Švajtanovski sjedio u jednoj od gondola breakdansa i krenuo u svoju višesatnu vožnju. Pravila Guinnessove knjige: 3 minute pauze po satu. Da jedeš, da piješ, otrčiš u toalet, šta ti volja. Ako možeš da izdržiš pauze, poslije možeš da spojiš. Dakle, pred njim se nalazio potpuno drugačiji izazov od obične vožnice u Luna Parku. Sve je praćeno pomno i od strane medija, i od strane publike, i od strane kamera. Na kraju je uspio. Izašao je u 6 ušao u gondolu, izašao u 21:20 uveče. Ukupno 159 krugova, ako vam je lakše. Do kraja je strpljenja imalo samo nekih 40 gledalaca koji su ovo propratili aplauzom. Bilo i nekih televizijskih i radio ekipa do duše, kaže, ali nije išlo sve bez problema, baš me čudi. Prema izvještajima, tokom izazova jednom mu je bilo muka, pa je onda počela da pada kiša, međutim on nije odustao. Izazov je morao da bude riješen. Poseban izazov bila i hrana. Tokom pokušaja morao da vodi računa o tome da dovoljno jede i pije da održi energiju, a da mu ne bude mukica. Kaže, nije slučajno izabrao baš ovu atrakciju, veliki je ljubitelj Luna Parkova, vašara, zabavnih parkova, vodi YouTube kanal posvećen upravo ovoj temi, eto i to nekog zanima. Ima skoro 100.000 pretplatnika, a godišnje obiđe između 80 i 120 vašara i raznih manifestacija. Nije samo u Njemačkoj, bio, kaže, i u Holandiji, Luksemburgu, Švajcarskoj, Češkoj. Omiljeni mu je Energy Land u Poljskoj. Ako je neko bio, nek mi javi, molim vas. Međutim, nije sve samo šala ili postavljanje rekorda. Pokušao je sve ovo da iskoristi za prikupljanje sredstava za organizaciju koja se bavi registrovanjem potencijalnih donora matičnih ćelija i podrškom oboljelima od bolesti krvi. Dakle, da se privuče pažnja ljudi i da se podstakne da odgovore na što više humanitarnih akcija. Ajde onda to cijeloj priči da neki normalniji ton, kad nije sve samo igra radi igre. Zdravko nam se javio iz Broda, naša Sara iz Lazareva, Savan nas pozdravlja iz Kostajnice, Sabina, Mediha, Fakro, Adem putuju u Gradišku, srećan put ljudi, naš Azra iz Visokog. Mi trebamo težiti znanju da bismo se lakše nosili sa životom, okruženjem, ljudima, prirodom, univerzumom. Postoji jedan citat nepoznatog autora koji kaže, ako nisi u depresiji, onda si glup. Ovdje se ne govori o kliničkoj depresiji, nego o teškim situacijama u našim životima. Depresiji koja nas natjera na razmišljanje, preispitivanje, analiziranje i ono najvažnije, susret sa sobom, što je većini ljudi teško. Sve će učiniti da se ne bi sobom bavili i spoznajom sebe. Bigovci, ugodna i lijepa nedjelja i da danas vrijeme iskoristite da popričate sami sa sobom. Naš Muamer iz Sarajeva i čuveno sajonara. Čiro se javio iz Slovenije, Refko iz Petrovca i naš Željko iz Dervente. Dosta za ovaj krug, dalje muzičica, ja sam putnik, zalutali.

0: obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
1: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
2: Hoćemo po još jedan žeton.

Srećan dan, kaže Ana Bekuta, ja ću se s njom složiti, a nadam se da i vi imate razloga da danas budete srećni, onda i svakog narednog dana. 20 minuta do 14 časova, vrijeme da se ekipa koja je tu od jutros pozdravi sa vama, Vlado i Irena. Sutra se družite sa Nevenom. Nego da vidim šta ste pisali. Naša Zora pozdravila iz Stanara, Elvir nam se javio iz Lukavca. Onda čitava jedna ekipa koja nas sluša u Innsbrucku, Sajo, Meli i Mačak Mars, a tamo smo pričali o putovanju na Mars. Tu je i naša draga Savjeta iz Njemačke. Pozdravit ćemo još Rusku koja nas sluša u Zagrebu, Vladu u Novom Sadu, Zora je u Šabcu, naš deki pozdravio iz Beograda. Veliki zagrlja ide i u Brezu do Almira. I zagrljaj u Gradišku. Ljudi, bilo je dovoljno za danas. Odmorite se, uživajte, radujte se. Čućemo se nekad u septembru ako sve bude kako treba. Do tad ostajte mi dobro i zaista od srca hvala vam za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

Prvo penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo roštinska kobasica kilogram 12,99, breskva kilogram 2,45, kulen pekabesko 295 grama 5,50, papir za pečenje arke 20 komada 1,50, mikser gorenje 45 maraka, pegla za kosu Senkor 17,95. Ponuda vrijedi za 22. i 23. august. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Gor kataloga izdvajamo mesni narezak 150 grama 1,65, sir ABC 200 grama 6,45, kafa Grand Gold 300 grama 7,95, dezodorans Fa više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Najveći